میڈیم ویو 546.45 میٹر یعنی 549 کلو ہرٹز تتھا ایف ایم کے 100.5 میگا ہرٹز پر یہ آکاش وانی کا رانچی کیندر ہے. دوستو اب سے کچھ ہی دیر میں کرمشہ ہندی اور انگریزی سماچار کا انوپرسارن کیا جائے گا ہمارے دلی کیندر سے.